mama mi yila sa kwa ke moyo de mi na yila kazo no fi mi sebara kazo no fi mi sebara mi ni na yila ya mi je kazo ya jabara ye nya ile ku mi sebara o nya ile ku mi sebara ke